0: Ja, med desperation här i Christian Kristensens låt. Ja då. Och för det hörte vi Maroon 5 här i tidlig morgon och Nils Hagen Nostad är nu här i studio och morgon till alla som har slått på radion. Du har en RK P1 i öre och en liten halvtimme till. Det är det tidlig morgon här.
1: Ha ha. We're your weather girl.

0: Försöker alltid att finna gullet där det, det ja det hoppas jag att vi gör.
1: Och det har blivit sån innan jag kanske förändrar oss lite också för att nu är det ju på äkte sån att vi blir skickligt glada för exempel hvis det är vindu.
2: Ja, det blir lycklig.
1: Ja, så vi trenger inte svane på sängen liksom. Det är vi inne där vindu är alltså.
2: Ja, så är det inte så mycket liksom äsch men det är sån så där är det hodet på skakke och ja. De valde denna lösningen. Ja. Ja, det är gøy. Där är duschen där och ja. Där ligger det serviett från de förra som var på ja. Rummet här. Ja, men där där lägger vi det i en skuff.
1: Ja, då tar vi veck den. Ja. Ja. Ja, vi hade väl en upplevelse i på vi har nog också varit i Danmark. Jag vet aldrig hur mycket jag kan säga
2: med. Ja, vi ska inom Danmark
1: så ja, det är bra det. Er bra. Ja. Men där husker jag att vi kom upp på någon väldigt nasty rum alltså och då då tror jag vi ser att vi nekter att ta i det så fotografen vår kameramann ja. Må göra det.
0: Jo, men ett krölla papper vid sängkanten, det ska inte jag driva med.
2: Och det fjärnes heller inte, det bara läggs i en skuff.
1: Ja, det är det. Ja, ja, ja där kan det ligga.
3: Men efter vart nå som det har varit på så pass många olika platser genom de två föregående säsongerna och nå tredje säsongen som har premiär idag. Har dere två ändrat er på något vis som duo på tur för det har ju varit mycket på tur för ja. Dere också hoppat in i detta koncept men har det gjort något med deres måte att vara på tur sammen på?
0: Det vet jag inte men jag tänkte på en annan ting när du alltså det har gjort tror jag är att varje gång man stöter på detta som är rart eller obehagligt eller inte helt upp till standard så är det väldigt mycket kortare process från åh det är inte vindu här. Nej nej. Men och det
1: men se här är en vase.
0: Ja det är det följer jag att vi spiller lite. Jag följer att det är kortare. Skuffelsen varar väldigt väldigt mycket kortare än det gjorde för då.
2: Ja, det ser vad de har fått till trots allt.
1: Ja. Och så märker jag också att liksom hvis den ene går ned så är den andra där för att rädda. Jag husker ett hotell du är på hvor du prøver å være skikkelig jævlig positiv. Ja. Du är lite sån där, ja men se här är myk säng ja. Och här är lampe vid sängen
0: och folk på där och då kan du öppna det. Kan,
1: så det här hörs som du sätter mig in på ett sjukhem. Och då känner jag att Ine ska trösta mig för att det är så illa och att jag ska tro på det så säger jag är inte 90 år än och du går inte härifrån nu för nu känner jag att jag blir latt igen här.
2: Ja. Men väldigt många klager själv på fina lyxhotell så är det ju alltid
0: ja nej det, det är det.
2: Nej men det, så fick jag vindu mot bakor jag skulle ha ett utsikt där. Så det, det lägger dämpa på den turen.
1: Det är nog med det och det där det tror jag vi kan lära något av alla som en. De anmälningarna får vi lite chock av. Det jo, kan ju vara sån vi var i ett leirbad och där klagar de för att lukte för mycket leire.
0: Och långa skriveri om en soffa som var för hard, ja. Ikke sant? När du då är på Kap Verde så är väl inte där du behöver att sitta som. Alltså det är ju fokuset till folk då som ja. Vi kanske prövar att se lite på.
3: Har du förresten tagit med dig mycket sån krimskrams och nips från alla turner där har varit på så långt? Hjem til Norge altså?
0: Det er noen ting, ja.
1: Det er noen ting. Det var noen satsa, husker jeg, som jeg hadde i kofferen som ikke jeg visste var så sterk sprit. Den var jeg redd for, da kunne jeg blitt arrestert, tror jeg.
0: Ja, der smugglet. Hvor
1: sterk var det med vilje?
2: Nei. Hvor sterk var
1: det? Ja, jeg vet ikke. Brant i panna, i hvert fall, kan jeg si. Nei, jo, jeg har med meg mye rare ting hjem. Jeg har med mye luer.
0: Ja.
1: Store luer som du synes veldig fint der
0: ja, det jo akkurat å rydde hjemme da. Det en sånn der Uzbekistan-hatt som sitter på kanten av sofaen og så vet jeg ikke hvor jeg skal sette den for jeg har ikke noe sånn sted til Nei. Er det en ny hylle vi skal ha der liksom, for det mye hatt som ligger runt omkring. Det får vi med oss.
1: Ja, och jag har fått med några kobbergrejer hem från häxor, äkta häxor som ska beskytta mig då. Så jag har mycket rara ting. Det här är okej, Ine är ju rätt och slett inte med på fyra programmer. Hun har vikarer i fyra program.
2: Det är ju nyttigt. Så det varför är du inte med? Eller, det är ju annars helt så praktiskt för
0: det var lite praktiskt alltså jag skulle gärna varit med, men jag måste spela ett föreställning på teatret så då fick vi fyra vikarer in.
2: Hur var det, Elin?
1: Det var väldigt spännande. Detta är ju folk som Ine har plockat ut som hon menar jag kan ha glädje av på tur och som jag då tränger. Så där har hon olika argumenter då. Då fick jag Leo Ajkic. Han syns jag är väldigt kul, liker att hänga med. Och så har jag fått Amalie Stuve. Hon minner om Ine. Det är nästan som har med Ine på tur.
3: Det kan jag se på.
1: Ja, så har du Thomas Numme som är lite manlig Ine. Och så har du då Sess som hon vet är en god gammal väninna så det där ska jag då få ordentligt kosa mig och bara vara mig själv.
0: Och det gjorde du, du koste deg på tur.
1: Ja, jeg koste meg på tur. Ja, jeg gjorde det. Det var annerledes, jeg savnet inn. Jeg ringte henne mye da, for å si hvordan det gikk da.
3: Ja, det kan du se på. Vi skal jo få høre litt mer om to av de destinasjonene hvor du faktisk også da rakk å være med i den sesongen som vi har i vente. Så snart dere, så tar vi en tur til Armenia. Ja. Jeg har aldri vært der, men jeg har vært der litt gjennom dere nå da.
1: Ja, bra.

0: lovade svagare än jag. Mangel på edderdun till dundyner. Thomas har ett förslag till hur vi ska lösa detta här.
1: Ja.
0: Han skriver i mannens utveckling så är ju dunbart, mopedbart en viktig milepel. Den har imidlertid aldrig varit ett prydantrekk som bör vara länge.
1: Nej.
0: Ser vi nya möjligheter för påfyll i påfyllig dundyne.
1: Hvis du har en tenåring i hus liksom för juleballet, bara sank upp den dyne, släng den i en dyne.
0: Hvis du får en, hvis du klarer å få en hel dyne, mopedbart dyne, ville du sovet med den? Hadde du orket det?
1: Jeg ville tatt den, jeg ville kjent på den først. Jeg tror, ja, hvis den hadde vært varm, du blir jo fort vant til det. Det jo litt rart å tenke på at det fuglefjær som inni disse dyne. Altså, de ikke plukket av levende fugler selvfølgelig.
0: Det jo fjær da, det dun.
1: Ja, dun da. Ja. De ligner jo litt på fjær, ja. Synes jeg
0: akkurat
1: i hvert fall.
0: Akkurat som mopedbart ligner litt på bart.
1: Ja, sant, men det det ikke. Men det litt rart det også, egentlig.
0: Nei, jeg synes det rart at altså, hår kan være så pent på hodet, men hvis du skulle liksom, sovet i et menneskehårdyne, så hadde det vært litt ekkelt.
1: Ja, det veldig makabert. Vet du hva? Seriemorderne har ødelagt for det.
0: Ja.
1: Det var sikkert helt streit og fint det å bruke håret sitt som du klipper av til et eller annet annet, men så var det folk som tente på det seksuelt, og det ble bare sånn ekkelt. Nei. Så da ble det ødelagt.
0: Ja, så beklager Thomas, det var litt for sent det forslaget.
1: Litt for sent.

Detta var Dave Stewart som vi kände från Eurythmics sammen med saxofonist Candy Dulfer som spilte Lily Was Here och den kom till ära för alla som heter Lily och Lilian för de har nämligen namnedagen sin idag.